0: väldigt gaggig.
1: Och när är vi nu då?
0: 1809. Det är ju det berömda året när kungen avsätts, vi förlorar halva landet och vi skapar en ny författning.
1: Mm-hmm. För det händer i samma veva?
0: Alltihopa det här händer i samma veva. Och med tiden så, det kommer vi ju tillbaka till sen, med tiden så blir ju Bernadotten kung genom en kupp. Mm. Det kommer vi tillbaka till nästa gång när vi ska prata om 1800-talet som börjar med Napoleonkrigen och slutar med La Belle Époque, det vill säga första världskrigets utbrott.
1: Wow, gud vad man längtar dit. Och jag tycker ändå att den här perioden hade jag faktiskt ingen koll på som jag pratat om idag. Tycker ändå att jag fattar väldigt, väldigt mycket mer.
0: Det är roligt att höra. Det är en svår period, för egentligen händer ju inte så mycket. Det är ju ett antal svaga kungar, drottningar och kungar. Man har, dramatiken sker ju i början och slutet av århundradet. Och det är massor med saker vi inte har tagit upp.
1: Men hörni, tusen tack för idag. Det ska bli otroligt spännande också att fortsätta framåt till första världskrigets utbrott nästa gång. Ha det så bra allihopa. Och vill man oss något så finns vi på vår Facebook-sida. Där ligger även en länk till när du pappa ritar upp hur Karl den 12:e irrade runt i östra Europa tillsammans med Peter den Store och Levenhaupt.
0: Ja.
1: Mycket bra underhållning i den skulle jag vilja säga. Vi finns också på dbh@triumf.se och ibland även på Twitter. Där heter vi Malin Triumf och Ulf Akersten. Vi hörs snart igen. Hej då!
2: Hej då!
0: Hej då!

hälsar hej och hallå ute i stugorna. Nu vankas det faktiskt pop och rock med Danne här i en timme. Och vi sänder ju här på Radioactive Boden 98,2, FM-bandet, alternativ webben www.bodensradio.se. Och idag blir det lite gott och blandat, så jag hoppas att det är någonting som kommer att smaka här. Exempelvis kommer jag att köra Blondie, Tom Petty och Jerka. Och avsparken här sker i England.

hörde ni ju dem som, ja, man behöver bara säga Stones, så vet ju alla att det är The Rolling Stones from London, England. Det var med deras Hangfire från plattan Tattoo You som de släppte 81. Och det gänget de grundades i början på 60-talet, Still Going Strong, full respekt för det. Bland annat ett nytt album i år 2026 som heter Foreign Tongues. Ja, nu fortsätter den här matchen i USA med gruppen Beach Boys.

Ja, det där vackra outrot, det kommer ju då från Beach Boys naturligtvis med sin Lady Linda. Den här släppte de på sitt album som heter LA Light Album 1979. Och här var det Al Jardine från gruppen och en keyboardist som heter Ron Altback som hade komponerat detta. Introt, det outrot hade de snott från en Bach-komposition som heter Jesus, Joy of Man's Desiring. Nu nästa här så kommer det en rockpärla.

Ja, där hade vi en gammal pärla från 60-talet, lite popgodis. Det var alltså Sandy Posey med sin Single Girl. Jag vet inte mycket om den här tjejen, jag vet bara att hon var från Alabama. Och hon sysslar med både lite pop och country. Så, ja, det var en skönning tycker jag. Och nu nästa här, då blir det dags för lite glad pop.

0: Jag sa ju det, vi skulle köra lite gladpop här, och det var det minsann med gruppen Blondie, som ni säkert hörde, med sin In the Sun från debutplattan som hette bara Blondie. De släppte 76. Ja, Blondie, det var ju Debbie Harry och Chris Stein bland annat, var ju de största människorna i gruppen där. Ja, ni lyssnar här på Radioactive Boden, pop och rock med mig, Danne Pettersson, och nu ska vi faktiskt köra lite country här. Vi kör Tom T. Hall med I Like Beer.
1: In some of my songs I have casually mentioned

I like beer. Det är ju en fantastisk titel. Det är faktiskt en text som jag själv kunde ha skrivit. Så att Tom T. Hall är en väldigt klok man, måste jag säga. Ja, The Storyteller känner ni säkert till att han brukar kallas. Den här låten kom 75. Okej, nu kör vi lite lättsam gospelpopper med Les Humphrey Singers och Mexico. Hey!

Ja, men där hade vi ju gospelpopparna här, Les Humphreys Singers med sin Mexico då från 70-talet. Den här gruppen, det var en engelsman som bildade den här gruppen i Tyskland. Och sen sjöng de om Mexico, så det var internationellt så det dammar om det. Har ni hört det här uttrycket Earn Your Wings? Nu ska vi faktiskt köra en låt med gruppen Wings.

Där hörde ni Paul McCartney och company, gruppen Wings. Alltså Paul och Linda McCartney och Danny Lane bland annat, som var med i Moody Blues en gång i tiden. Och några till. Ja, låten var ju Magnetian Titanium Man från skivan som heter Venus and Mars, som de släppte i mitten på 70-talet här. Nu blir det modernare tongångar med en donna, och det är nämligen Dua Lipa med One Kiss.

hörde vi där om inte våran älskade Dua Lipa med sin låt One Kiss. Ja, den här skrev hon tillsammans med skotska DJ:n Calvin Harris. Dua Lipa själv är född i Albanien men bor i England sedan många år tillbaka. Och här, apropå Donna, vi har ju faktiskt en sån i Boden också. Och då tänker jag på Donna Backer, en snabbfotad kantspelare i Boden handboll. Hon skapar musik med sina mål på sitt sätt. Ja, nu går vi över till en slitstark brittisk grupp. Det blir Coldplay med sin Speed of Sound.

Där hade vi de, ja, det engelska bandet Coldplay då, med sin Speed of Sound. De släppte redan 2005, så det är länge sedan. Det är en London-grupp som bildades i slutet av 90-talet av, ja, Chris Martin är ju liksom ledande snubbe där. Han är, eller åtminstone har varit, gift med Gwyneth Paltrow i en massa år. Nu vet jag inte hur statusen är riktigt. Ja, ni lyssnar i alla fall här på Radioactive Boden 98,2. Vare sig ni är FM-radion eller på webben. Och nu ska vi ta fram Sveriges bästa 60-talsband.

Ja, där hörde vi ett gammalt 60-talsgäng här från Göteborg. Det var ju Tages som säkert många av er känner igen. Med sin låt I'm Going Out, The Same Way I Came In, som de släppte 67. Och gruppen startade faktiskt som Tages Skiffle Group. Och då hade de tre gitarrister och en som lirat tvättbräda. Men sen några år senare efter start då rök den där tvättbrädan. Det var Göran Lagerberg som var på den, men det var ett annat för han. Nu ska vi över till en jänkare. Det blir nämligen Tom Petty med sin Zombie Sue.

Ja, det hade vi ju Tom Petty med sitt tydliga ID i rösten med Zombie Zoo. Och jag vet inte om man vill besöka ett Zombie Zoo eller, ja, kanske, vet ej. Denna kille här, Tom Petty, har tyvärr tagit ner skylten ganska nyligen, men han har gjort väldigt mycket bra över åren tidigare. Okej, nu åker vi till gamla Svedala igen. Well,

Ja, men vilka hade vi där om inte Jerka, Jerry Williams och hans Roadwork med sin Get It från 77. Ja, skivan Too Fast to Live, Too Young to Die, det kommer många bra låtar därifrån, bland annat denna tycker jag. Nu nästa här, då säger jag bara en grej. Spänn fast er, håll i hatten, för nu åker vi.

Oj, oj, oj. Vad var det där för ett tåg som skenade iväg? Ja, det var ju Robbie Williams och Tony Iommi med sin Rocket som de släppte 2025. Ja, Robbie Williams var ju med i Take That bland annat. Solokarriär naturligtvis. Och Tony Iommi, han är ju eminent och ikonisk gura gubbe från Black Sabbath. Nu lugnar vi ner oss lite grann och kör Isaac Benjamin med en låt som heter Angel Eyes.

Ja, där hörde vi Isaac Benjamin med sin Angel Eyes. Änglaögon, det låter ju trevligt det. Den här låten är från 2025, så det är nya grejer här. Och Isaac Benjamin, han är brorsa till Clara och Johanna Söderberg från First Aid Kit bland annat. Och sen har han börjat komma upp i familjen och ge från sig lite ljud. Nu ska vi faktiskt avsluta den här timmen med en av countrys stora. Och det kommer att bli Waylon Jennings. Och ja, Waylon Jennings med sin barytonstämma, han är ju väldigt välkänd. Den här låten som kommer att spelas heter Honky Tonk Heroes, som han skrev med Billy Joe Shaver, och den kom 1973, så den kör vi och sen hörs vi en annan gång.

0: Det här är Myter och mysterier, en poddradioserie av idéhistorikern och humanekologen Per Johansson och så jag som heter Erik Skylt. Veckans avsnitt har rubriken Tau.
1: Både du och jag är svenskar, europeer, västerlänningar. Det kommer vi inte ifrån. Man kan inte kliva ur sin egen bakgrund, sin egen miljö, inte intellektuellt heller. Jo, man kan lära sig att kliva ur den intellektuellt, men man kan inte som i hela sin person, så att säga, fullständigt övergå till någon annan kultur, en annan tankevärld, en annan tradition, en annan historia. Det går inte. Även om en del lyckas göra det i anmärkningsvärd grad, flyttar till en annan världsdel, bor där i 30 år, verkligen lever sig in i, till och med invigs i någon annan filosofisk eller religiös tradition. Man kan ju nå rätt så långt den vägen om man verkligen, så att säga, lämnar sin egen miljö. Men även då har man ju kvar, om man har växt upp i väst, så har man ju ändå kvar, inte minst på ett undermedvetet, nästan närmast kroppsligt plan, sina gamla rötter. Så man blir, det blir en sorts kluvenhet som kan bli väldigt kreativ och intressant. För man kan ju då fungera som bro mellan kulturer, bro mellan tänkesätt, bro mellan traditioner. Det finns ju ett antal sådana personer som är väldigt intressanta och bekanta sig med. Men de allra flesta av oss är ju väldigt fast, är rotade i vår egen bakgrund på olika sätt, på alla sätt. Även om man som jag har intresserat mig för en massa andra saker också. Men samtidigt finns det något gemensamt människor emellan, mänskliga kulturer emellan, mänskliga existensen. Är på en riktigt djup nivå når någon sorts gemensamma rötter som alla de här enskilda uttrycken, kan man kalla det, kulturerna, traditionerna, springer ur i sina mest betydelsefulla delar. Och kommer man i sin egen kultur så småningom ner i den nivån, till den förståelse horisonten, de vida vidderna som finns där nere i djupet, så tror jag man kan börja känna igen likartade erfarenheter och slutsatser i andra kulturer. Då behöver man naturligtvis sätta sig in i deras uttryckssätt också, men man med rätt intuition, om jag vågar säga så, så kan man åtminstone ana eller förstå det som bidrar att fördjupa ens egen insikt även i dess eget sammanhang, så att säga. Det är precis som att få någon sorts, det är som om det tänds en lampa till i ett rum och andra saker framträder i reliefen vad man är van vid. Och så har det för mig varit mycket med vissa utom europeiska traditioner. I synnerhet för min del tibetansk buddhism och taoism. Kanske allra högsta grad taoism. Har för mig fångat väsentligheter som jag av någon sorts livserfarenhet har kommit fram till är väldigt centrala, viktiga och oundgängliga, tycker jag, i taoistisk tänkande och taoistisk praktik uttrycks egentligen bättre, i den mån jag har begripit någonting, än mycket i den västerländska traditionen. För den västerländska traditionen från högmedeltiden och framåt har på något sätt lyckats, på flera sätt snarare skulle jag säga, lyckats förvränga saker och ting på något vis. Så att det är precis som om man haft någon sorts riktighet, rätt riktning. Riktighet, det betyder en riktning. Man har hittat en väg som leder någonstans, men sen har man villat bort sig, tagit någon sidoväg eller försökt konstruera någon alternativ väg eller byggt på någonting som gör att man blir förvirrad och tappar bort sig snarare än håller rätt kurs. Och mycket av det moderna tänkandet har när det gäller de djupaste existentiella frågorna om vad livets mening, vad livet går ut på, hur är världen egentligen, vad är världen, vad är en människa, så tycker jag faktiskt att vi, ju modernare det blir, desto mer borttappade har vi blivit.
0: Det är intressant när du nämner det här, till exempel taoismen, det är att när vi har pratat tidigare så många gånger har ju du överraskat mig, förvånat mig. Jag har lärt mig väldigt mycket. Men jag har alltid haft en ram till det du har berättat. Där jag knappast varit lärd, men där jag ändå har vetat om konturerna.
1: Och det är den här gemensamma kulturen.
0: Exakt. Även om jag inte är en teolog, så har jag hyfsat bra koll på Bibeln när vi pratar om Bibeln.
1: Ja.
0: Jag kan inte alla böckerna i Gamla testamentet, men jag vet ungefär hur den är uppbyggd och vad den innehåller. Och när vi pratar om den faktiska historien så har jag en ganska bra tidslinje i huvudet från, vad ska man säga, Egypten, Grekland, Rom, katolska kyrkan, renässans, 30-åriga krig, modernitet, allt det som vi har gått igenom. Men nu, när du säger taoismen, så inser jag att detta är för mig en extremt starkt lysande vit fläck på min egen, vad ska man kalla det, bildningskarta. Jag måste erkänna att jag inte ens riktigt vet vad taoismen var den, alltså var är taoismen stor? Vilken del av världen?
1: Taoismen hör hemma i Kina, först och främst. Man skulle kunna säga att det är den urkinesiska livsåskådningen. Den går tillbaka, den har en dess väsentliga grundskrift, om man tar den sidan av det. Det är ju en levande praktisk tradition det här med en mästare lärjunge tradition, så de faktiska bärarna av den taoistiska vägen. Tao kan översättas med just vägen, bland annat. Det mest karaktäristiska för den är att det är en just mästare tradition, skulle man kunna säga. De verkliga taoisterna är de som är mästare i den taoistiska vägen, om man uttrycker det på det viset. Och den är alltså inte en folkreligion egentligen i vanlig mening. Däremot har den och har haft oerhört inflytande på hela den kinesiska kulturen då. Så väldigt mycket av kinesisk föreställningsvärld, väldigt mycket av vad vanliga kineser praktiserar på olika sätt, har sitt ursprung i den här taoistiska vägen. Och den har många aspekter egentligen. Att den är så okänd i väst är inte så konstigt egentligen, för det är först på de allra senaste åren, kanske senaste 20 åren, som ett lite större antal taoistiska skrifter, det finns oerhört många taoistiska skrifter, har börjat översättas till västerländska språk. En del har översatts sedan ganska lång tid tillbaka. Som en liten skrift som är den mest välkända, som kommer från den traditionen, Tao Te Ching, av en sån här urmästare, möjligen legendarisk, som heter Lao Tzu. Men utöver den och några andra texter, så är det inte så mycket taoistiskt material som är i intellektuella formen, så att säga, har blivit känd i väst. Den mest grundläggande taoistiska texten heter I Ching. Och den har ju också varit översatt sedan, åtminstone delar av den, sedan ganska lång tid tillbaka. från kinesiska. Det finns ganska många engelska översättningar av det här laget till exempel. Det är en märklig bok. Den går tillbaka, den verkar ha en bokstavligen uråldrig historia. Det fungerar som en sorts orakelskrift uppbyggd på någonting som kallas för hexagram, 64 stycken, som i sin tur är uppbyggd av tre trigram. Och de här hexagrammen och trigrammen består av heldragna respektive brutna linjer. Så ett hexagram består av sex linjer som byggs upp nerifrån och upp. För att det är en sorts rituell orakelprocedur för att få fram de här hexagrammen. Ett sätt att använda det är för divination, där man ställer en fråga: vilka kosmiska faktorer är det som är relevanta i den här situationen jag nu befinner mig i? Och så finns det olika ritualer och olika komplexitetsgrad beroende på hur djupt man vill gå in i det här, där man får fram de här hexagrammen. Och då flera steg då får man antingen fram en bruten linje eller en heldragen linje. Och om det är sex linjer då, så får man 64 möjliga kombinationer av heldragna och brutna linjer. Och de här anses då fånga alla möjliga inflytanden som föränderliga, ömsesidigt påverkande inflytanden som kan finnas i varje given situation. Så det är en sorts total kosmologi som symboliskt uttrycks på det här sättet.
2: Men jag förstår inte riktigt, alltså de här hexagrammen, är det skrift, är det språk? Är det...
1: Hexagrammen i sig är bara de här strecken.
2: Ja, det är inte mer än så. Nej.
1: Och de utgår i sin tur från den andra väsentliga taoistiska symbolen som de flesta hört talas om, känner till och har sett representationer av, yin och yang.
2: Ja, just det. Jo.
1: Som är de två grundenergierna. Mm. Och ur de två grundenergierna som ömsesidigt kompletterande och balanserande hela tiden, så springer de här mera komplexa hexagram blandningarna skulle man kunna säga.
2: Ja.
1: Och sen har då traditionellt de här hexagrammen uttolkats i olika symboliska ordalag. Det finns olika skikt. De flesta översättningar innehåller åtminstone tre skikt av kommentarer som av olika begriplighet, ofta väldigt gåtfulla i sig dem då. Nu har vi inte den här så vi kan inte citera någonting, men det är ganska kryptiska saker, men ändå känns det som om det betyder väldigt mycket, så att säga.
2: Vad i det här är det som har fångat ditt intresse då?
1: Ja, men jag nämner I Ching nu då, eftersom det är något mycket mer än en sån här orakelskrift eller divinationsmetod. Den uttrycker på ett för västerländska sinnen väldigt annorlunda metafysiskt grundfilosofiskt, så att säga, synsätt. Och den har en väldigt lång historia, som jag sa. Den går förmodligen tillbaka till uråldriga orakeltraditioner. Det finns, man vet arkeologiskt då, från en del andra källor vet att det har funnits olika former av så kallade benorakel. Där man har alltså använt ben från ett djur eller så. För att få fram ett mönster. Och så, den sortens benorakel är man inte ensam om i Kina. Det förekommer i andra världsdelar också, vet man. Men på något sätt är det förmodligen ett ursprung till de här i mera sofistikerade, formaliserade I Ching-symboliken, då, de här hexagrammen. Men I Ching i sig verkar gå tillbaka till kanske uppåt 3000 före Kristus. Så det är väldigt, väldigt gammalt tradition. Och taoismen har den då utvecklat innebörden i det här praktiskt, kan man säga. Och den väsentliga grundtanken där är att ursprunget till allting är Tao, som är alltså både ursprunget och vägen. och som i sig inte kan fångas i ord, som i sig är outtalbart. Det man kan uttala är inte tao, utan det är det som ligger under och ger upphov till allt verkligt, allt som kan uttalas, allt som kan erfaras. Och ur detta tao springer då sen kosmos olika ständigt samverkande krafter. Så den centrala ambitionen i taoismen är att hela tiden förhålla sig följsamt till de krafter som för tillfället verkar i, för och i och genom en. Liksom. Om man vill åstadkomma någonting här i världen, realisera något projekt eller etablera en vänskap eller något, så kan man inte bara bestämma sig för att nej, nu ska jag göra så här och det blir säkert bra, göra upp en plan, utan man måste intuitivt förnimma de för tillfället relevanta energierna och låta dem följa med dem, så att säga. Och gör man det, så jag tror det kallas för wu-wei, det där följsamheten. Jag kan ju inte uttala kinesiska rätt, men något sånt. Och lyckas man praktisera det, då följer man den taoistiska vägen. Så det är en sorts avsiktslös avsiktlighet, skulle man kunna säga. Som är idealet. Så det bygger på en väldig lyhördhet för de faktiska omständigheterna hela tiden. Att man inte följer... Det betyder att detta är ingen viljefilosofi. Om något går fel, om det blir istället för att vara balanserat och följa den kosmiska ordningen, så att säga, och det blir obalanserat och det blir någon katastrofalt eller något destruktiv konsekvens eller någon oönskad konsekvens, så betyder inte det att det är något fel på ens vilja, som det gör i kristendomen. Betonar man ju att det är viljan som man vill fel, liksom. Det är det som är syndafallet innebär egentligen i den kristna traditionen. Men det finns ingen motsvarighet alls då i taoismen, utan där blir det fel, så är det att man har inte sett rätt, man har inte uppfattat rätt, man har inte anpassat sig till de faktiska förhållandena. Gör man det, så blir det bra även för en själv, även om det kan ta lite längre tid då.
2: Men vad är skillnaden inom taoismen då mot om man på kristet vis säger i en bön då, ske din vilja, det vill säga Gud, inte min.
1: Ja.
2: Man överlåter sig till Gud.
1: Skillnaden är att det finns ingen Gud i taoismen överhuvudtaget. Utan det finns det här outtalbara tao, och så finns det dess effekter som är världen eller kosmos. Och det är en ständig samverkan och mellan olika energier som ändrar sig i sina respektive styrkeförhållanden och påverkansmöjligheter allt eftersom. Det är ett ständigt pågående, flytande skeende hela tiden, och som vi är en del av. Och försöker man gå mot strömmen, eller försöker man liksom dämma upp strömmen, eller försöker man avvika från strömmen eller styra den i någon riktning som den inte, som inte går just då, så blir det inte bra. Men lyckas man i sitt inre urskilja hur läget är, vart det är på väg, vad det innebär, så kan man ändå, det är lite grann, man skulle kanske kunna likna det, men en intuition jag får är att man skulle kunna likna det lite vid att jumpa på isflak i en flod.
2: Ja.
1: Från det ena till det andra. Alltså, så floden flyter, det har man ingen kontroll över. Isflakens läge i sig har man ingen kontroll över. Men man, genom att anpassa sitt hoppande, jumpande från isflak till isflak på väg från den ena sidan till den andra sig, eller längs en viss sträcka av floden, så kan man både flyta med och följa sin egen inriktning.
2: Men vad är det som är det radikalt annorlunda då i den här traditionen? Det som vi har glömt bort i den moderna.
1: Går man tillräckligt djupt i den kristna traditionen, så kan man hitta faktiskt väldigt taoistiskt påminnande föreställningar och rekommendationer, kommer jag att kalla det. Bara en sån sak som att det finns även på ett verbalt symboliskt plan. Om Tao kan översättas med vägen, så säger ju Jesus att han är vägen.
2: Mm, just det. Är det inte ett... Jag är nästan helt säker på att de första kristna församlingarna kallade sig själva för vägen.
1: Ja, vägen är egentligen den allra mest centrala kristna symbolen överhuvudtaget.
2: Mm.
1: Skulle jag våga påstå.
2: Mm.
1: Och
2: nu börjar det bli intressant, ja, som man brukar säga.
1: Och om man tar många av de centrala yttrandena av Jesus, där han försöker via liknelser och på andra sätt frammana en bild av vad det innebär att följa honom, det vill säga gå vägen. Och en kines skulle då omtolka det här som följa Tao. Så går ju att utlösa just den här följsamheten, den här totalt odogmatiska, icke förutbestämda, icke egen viljestyrda, men ändå på något sätt avsiktliga, som sagt avsiktslös avsiktlighet, som sen då i senare kristen teologiserad tradition har överförts från att vara en fråga om en praktisk insikt i ens egen person och varande, har överförts till att bli formelartade påståenden och teoretiska spekulationer.
2: Mm. Men Jesus säger ju att hans väg är rätt. Ja. Alltså han...
1: Men det intressanta är att han säger inte min väg är den rätta vägen, utan han säger jag är vägen. Det vill säga han i sin person förkroppsligar vägens innebörd. Mm. Och det är ju exakt vad de här taoistiska mästarna också gör.
2: Just det.
1: I sin tradition.
2: Hur kan det vara så här då? Jag vet ju också att man kan gå in i en liksom sån här liksom lite in, ja, en välsorterad bokhandel med mycket religiös eller lite nyandlig litteratur. Då hittar man ju snabbt böcker som heter saker som Christ and Tao, eller, och så bläddrar man lite i det, så är det någon avancerad idé om att jo, men Jesus han var nog i Indien också, och någon av lärjungarna var ju borta i Kina. Alltså, hur kan det vara så här att det är så likt då? Ligger det någonting i de där vilda teorierna?
1: Nej, teorierna tycker jag personligen, den sortens... Det finns ett gammalt namn för det där som en religionshistorisk teori, men vi kan kalla dem diffusionsteori.
2: Ja.
1: Att om man hittar likartade idéer i Kina och i Palestina eller i Egypten och Indien, så uppstår frågan, ja men hur kan det vara lika, som du säger?
2: Mm.
1: Eller hur kan det verka lika? Ja, men det verkar väldigt lika. Det måste ha påverkat varandra på något sätt. Har påverkan gått från Egypten till Indien, eller har den gått från Indien till Grekland, eller hur är det egentligen?
2: Ja, och så hittar man någon handelsström och någon karavan som har gått där, och där måste det ha kommit med lite.
1: Och det är klart att i den mån det har funnits långväga handelsvägar, så har ju en del insiktsfulla personer rört sig mellan stora områden. Det finns ju historiskt dokumenterat på olika sätt. Så att den sortens inflytande har ju funnits. Men därifrån att anta att det ena måste komma från ett ställe och sen ha spridits till ett annat ställe, och att det enda sättet att förstå vad som har hänt, det tror jag är helt, helt missvisande. Utan jag tror att det bottnar i samma typ av mänsklig erfarenhetsmöjlighet. Att alltså om man som person, oavsett hur man lyckas med det, kommer tillräckligt djupt ner i mänskliga existensens grundvalar, så upptäcker man samma saker som fungerar respektive inte fungerar, stämmer respektive inte stämmer. Man upptäcker egentligen samma väg, skulle man kunna säga. Och så börjar man gå på den vägen, och så får det vissa konsekvenser, och så inspirerar det andra och så vidare. Och så har du plötsligt en tradition som följer den vägen. Och beroende på var den här personen som om man säger så, drabbas av den insikten och får den förmågan, så kommer det naturligtvis att formuleras i den kulturens, den tidens termer. Råkar det hända i Indien så blir det på ett sätt. Råkar det hända i gamla Egypten så blir det på ett sätt. Råkar det hända i Kina blir det på ett sätt. Men de allra djupaste skikten i varje tradition har upptäckt samma sak. Så det tycker jag är en mycket rimligare sätt att se på de här likheterna. Så det är också det som gör det lite, att man kommer att av olika skäl, historiska och kulturella, men kanske också rent praktiska skäl beroende på varierande omständigheter, kommer att betona lika olika sidor av det man har upptäckt.
2: Jag måste säga att det här är oerhört intressant. Det väcker en massa olika tankar hos mig. Den första är, alltså när du säger det här, det är som balsam för själen. Alltså att jag känner så att jag blir helt lycklig. Vet du varför?
1: Nej.
2: För att det här sätter fingret på någonting som jag brottas med så otroligt mycket rent intellektuellt och känslomässigt och överhuvudtaget så fort det kommer till någonting som andas religion. Och många med mig, särskilt i vår tid. Och det är den stora frågan. Kan det verkligen vara så att en religion är mer rätt än någon annan? Och någonting i mig säger gång på gång, det kan inte vara så. Det kan inte vara så att efter döden så kommer vi fram till en port. Och då är det någon slags kontrollstation. Där då Sankte Per eller liknande checkar av vad man gick för väg. Och så frågar han, ja, vad var det här för väg då? Ja, jag var lutheran. Nej, tyvärr. Det släpper vi inte in. Så kommer någon annan och säger, jag var mormon. Nej, det går inte. Och så kommer en tredje. Vem är det? Det är någon, han ser väldigt from ut. Det är Dalai Lama. Och Dalai Lama säger, ja, jag hade nått en del insikter. Ja, vi vet. Men det var fel. Det var fel väg. Det går inte.
1: Nej, och någonstans där börjar det bli absurt.
2: Någonstans blir det där absurt. Och samtidigt så vet jag, särskilt i kristen tradition, och det här brottas ju kristna med, att Jesus, han är ju tydlig med att jag är vägen. Det är inte så att han säger att det finns många vägar och jag är en av dem, utan han säger jag är vägen. Och det här, särskilt i en globaliserad värld, när man möter människor från olika delar av världen och information och idéer sprids huller om buller, då är det svårt att få det här att gå ihop. Men när du nu säger att och visar på att det finns sådana djupt gående likheter mellan det som vi i en första anblick verkar vara helt skilda traditioner, då väcker det den stora hoppfulla tanken, i alla fall inom mig. Och det är att varje tradition har ett djup som kan leda fram till en typ av sanning. Det betyder att ingen egentligen behöver byta, utan man behöver bara gräva där man står.
1: Ja, en innebörd i det jag sa inledningsvis här idag är för mig att jag betonade hur man egentligen inte kan klä av sig sin egen kultur och sin egen traditionsbakgrund. Jag har ju inte växt upp i någon personlig kristen tradition överhuvudtaget. Men jag har ju växt upp i ett samhälle vars hela historia är djupt präglat av den kristna traditionen. Och väldigt mycket av de tankefigurer man får med modersmjölken i princip, kategoriseringar av olika slag, sätt att värdera och allt möjligt, kommer från den kristna traditionen, vare sig man vet om det eller inte. Och fast det kanske uttrycks numera i helt andra termer. Man känner inte igen att det kommer från kristendomen. Men så är det. Och det där, om man sen då börjar, om man inser det och sen börjar, ja men jaha, kristendomen, det är rätt viktigt. Man behöver förstå den lite bättre. Och det har jag tänkt då, och liksom satt mig in i det där. Och blivit väldigt inspirerad och förstått mycket mer och mycket bättre än om jag inte hade gjort det, tycker jag. Men man når ju en viss punkt då där som är just den där du pekar på nu, va? Att ja men alla de andra vägarna som ser så annorlunda ut då? Hur är det med dem då liksom? Vad är det som, vem är jag att säga att där jag råkar vara född är bäst liksom? Men det är där man kan uppnå den här som jag illustrerade med den här liknelsen med en reliefverkan. Att om man har uppnått en tillräckligt tydlig och djup, inte bara intellektuell utan också erfarenhetsmässig, praktisk insikt, förståelse av sin egen traditionsbakgrund, så har det öppnats upp någonting i djupet av en själv som är en sorts underjordisk kontaktmöjlighet med de här andra. Och det är ju motsvarande djup i de andra traditionerna då. Och då kan man studera dem, ta intryck av dem och få den här lite andra belysningen av samma frågor, samma utmaningar, samma existentiella situation som man befinner sig i som människa här på jorden. Och då tillför ju de någonting. Och då inser man också det som du egentligen sa nyss. Behöver man inte egentligen inte välja på det vanliga sättet. Och det är också där någonstans som jag känner att man i den västerländska kristenheten i synnerhet, men i kristenheten generellt, beroende på det är krångligare än man kan tro det här. Men om vi håller oss till den västerländska, allt mer rationella, allt mer moderna, allt mer skriftbundna typen av kristendom, så har man tappat bort själva den här möjligheten. Och det gör att jag menar att man har i och med det börjat i något skede här som kan vara svårt att datera, för det är en gradvis process och det har inte skett fullt ut överallt. Men den generella trenden har varit att man allt mer har totalt börjat missuppfatta vad Jesus egentligen säger när han säger jag är vägen, sanningen och livet. Han säger inte att jag så som upphovsmannen till den kristna teologiska traditionen, det jag har sagt som ni kan läsa i Bibeln, det är vägen och sanningen och livet. Så säger han inte. Ingenting av det fanns ju när han säger det här. För det första. För det andra så skulle det vara absurt om han menade det, tycker jag. Utan vad han säger är att jag som person, det som ni som hör mig säga detta, märker och ser och upplever och erfar, är en för er, en konfrontation med den sanna människan, den sanna mänskliga existensen. Det är vägen och sanningen och livet. Så det är det omedelbara, personligt inspirerande intrycket han förkroppsligar som är vägen och sanningen och livet. Det är inte någon lära eller någon text eller någon organisation. Och håller man fast vid den tanken så blir det inte alls konstigt att prata om Christ, the eternal Tao. Mm.
2: Men vem skulle Jesus vara inom taoismen då? Alltså om vi kommer med våra kristna funderingar till en vis lärdomsmästare som bor uppe på ett heligt kinesiskt berg, vad skulle han säga om Jesus då?
1: Ja, han skulle ju vara en sån här riktig ärkemästare som Lao Tzu eller någon som skrev den här Tao Te Ching såklart. Precis som han är om vi hoppar mellan traditionerna här och beger oss till Indien och de indiska traditioner som utgår från de vediska skrifterna och Upanishaderna, så pratar man om människor som har den här, som förkroppsligar den här vägen, om vi använder den termen, i själva sin existens, pratar man om som avatarer. Mm-hmm. Och det har funnits några stycken sådana i historien då, enligt det indiska synsättet. Och Jesus är ju uppenbart en sådan då. annan känd avatar är Krishna, som man kan läsa om i Bhagavad Gita, bland annat en liten del av Upanishaderna. Så från indisk synpunkt, så om, det har man ju upptäckt, kristna missionärer i Indien upptäckte ju väldigt snart att jaha, ni har också en, jaha, Jesus var en avatar. Ja, välkomna, ni får också vara med här i den stora, mångfaldiga, brokiga indiska gemenskapen. Det går bra. Kommer till Kina, jaha, ja, en taoist.
2: men vad, vilket uppdrag har den här avataren då i världen?
1: Att ja, numera tvekar lite grann, så är den hinduiska traditionen, för det är missvisande. Egentligen hinduismen är en sorts modern konstruktion som engelsmännen bidrog till att införa i Indien, för att engelsmännen kom ju dit med en föreställning om vad religion var. Kristendomen var ju såklart en sanna religion, och så fanns det andra religioner som judendom, islam och sånt där. Och vad sjutton har de för religion i Indien då? Det var en massa olika kulter, olika gudar, och de verkar, olika indiska grupper och traditioner verkar tycka och tänka och göra helt olika saker. Det var en himla brok i mångfald. Men så kunde man inte hålla på att förhålla sig till 100 religioner liksom. Så därför menar jag, ja, men det finns någon sorts, de har någon gemensam grund i Veda och sånt där, och de har en gemensam vördnad för Upanishaderna, och de betonar lite olika, de tolkar det olika, och det finns en massa andra inflytanden också, men ja, det är väl det, hinduism är det, de är hinduer, så det är hinduism. Och hindi är så ett stort språk i Indien då. Så då blev det hinduism. Och sen eftersom i England finns ett stort inflytande under flera hundra år i Indien, så började lärda indier och bildade indier som ville liksom passa in där. De började se på sin egen tradition också i de termerna, började se sig som hinduer då. Men så var det ju inte innan alls egentligen. Men okej, du ställde en fråga. Vad var meningen med de här, vad var uppdraget? Ja. Och så, som, då blir ju svaret lite olika beroende på vilken indisk tradition man, hur specifikt man kan uttrycka det, beror lite grann på bakgrunden där då. Så det, och det har jag liksom ingen förmåga eller aning om att göra något vetet av. Men på ett extremt allmänt plan då så det finns ju en föreställning, en grundläggande föreställning i den indiska tankevärlden som är vida utbredd, och den känner de flesta till ju, även i väst för det här numera, att denna världen är ett uttryck för vad man kallar, eller en produkt av vad man kallar Maya. Och det brukar felaktigt översättas med illusion. Men egentligen vore det bättre att översätta det med inbildningskraft, eller magi, eller fantasi. Världen kommer till genom en viss inbildning. Det producerar hela den här mångfaldiga världen som vi lever i. Så som vanliga människor så lever vi i Maya, och är Maya. Och så länge vi tror att Maya är hela verkligheten, eller den slutgiltiga verkligheten, så lever vi i okunnighet om det, vårt sanna ursprung, som är det som då ger upphov till Maya. Och en västerländsk term skulle ju då säga att det var Gud då. Nu använder man andra termer i hinduisk, om vi säger så nu då för enkelhetens skull, tänkande. Men avatarernas uppgift är att förkroppsliga och förmedla och peka på, leda folk till den här sanna insikten som befriar från den felaktiga uppfattningen att Maya är hela verkligheten. Samtidigt är det så att Maya är förkroppsligar på sätt och vis verkligheten. Men det är lite grann som om, vad ska man ta för liknelse? Det är ungefär som om du har en tankedigerbok. Och den här boken uttrycker ju då denna digra tanke. Om du tror att tanken finns i bokstäverna och på pappret i boken, då är du fel på det liksom. Men om du lyckas få boken att öppna ditt sinne så att du ser den där tanken bakom boken, då har du genomträngt den här slöjan som boken är. Så ett annat ord för Maja skulle kunna vara slöja. Det är som en slöja för sinnet som gestaltar världen men som inte är hela verkligheten.
2: Hur tyckte du att Jesus uppfyllde sina åtaganden som avatar då?
1: Ja, jag personligen tycker jag han var helt suverän. För mig är han väldigt inspirerande avatar. Sen tycker jag ju som jag har uttryckt i flera av våra program på olika sätt. Utan att vara, jag vill inte verka negativ eller fördömande eller nedvärderande på något sätt. Men det är någonting någonstans i den kristna utvecklingen, sen institutionella och teologiska utvecklingen, där man har tappat bort den här levande lågan. Kvävt den. Bästa fall har den kunnat flamma upp lite här och var och fortsätta inspirera. Det finns ju en hel del kristna så kallade mystiker som verkar ha haft tillgång till det här och som intressant nog många av dem har fått problem i förhållande till den institutionella kyrkan. Man kan tänka på sådana som mäster Eckhart i den katolska traditionen eller Jakob Böhme i den protestantiska.
2: En sista fråga här i dagens samtal. Om vi återvänder till Tao, taoismen, så sa du att här finns det någonting levande i den här traditionen som är särskilt bortglömt i väst idag. Vad är det som vi...
1: Det skulle vara i så fall den här grunduppfattningen att sanning, verklig insikt nås i praktiken genom levandet, inte genom tro på någonting.
2: Det betyder att vad blir konsekvenserna?
1: Ja, konsekvensen blir att man ska akta sig för att tro på saker. Tro kan vara ett tillfälligt verktyg, men att konsekvent och alltid och kompromisslöst säga att det jag tror på, ofta menar man ju då något som är verbalt formulerbart, det är sant. Så man har, i så fall flyttar man sanningen från levandet, det sanna livet, till en representation i någon uttrycksform, ofta just verbal. Så man säger att man tror på den kristna trosbekännelsen, säger man. Och de orden blir jätteviktiga då. Och alla slutsatser man kan dra av de orden blir liksom viktiga. Och så fastnar man i det verbalt nät som man inte kan komma ur. Och som ger upphov till det där du sa, att man, ja, men kristendomen är den enda sanna vägen. Och då menar man plötsligt inte den levande Kristus som vi skulle kunna bli var och en på det sätt och vis. Utan man menar den här explicita, verbaliserade, formaliserade, institutionaliserade formen.
2: Men problemet är väl om man bara lever

0: inte innefattar någonting som vi västerlänningar kan känna igen som tro överhuvudtaget. Och det är likadant i det finns folkliga uttryck för det som yttrar sig i någon sorts likartade termer, men de djupare strömningarna där har ingen tro, har laborerar inte med någon trosuppfattning alls, utan det bygger på. Och det är likadant i buddhism, vissa former av buddhism till exempel. Det bygger på att någon frågar, ja men hur är det egentligen? Vad är rätt? Hur ska jag göra? Och så säger någon som vet lite mer, prova det här. Ja, så får man prova det. Och så får man hålla på och prova tills man fattat någonting. Och förstått då är att kunna praktisera det, att liksom börja förkroppsliga insikter istället för att bara tro på det. Det är inte enbart en fråga om i huvudet. Ofta handlar det om att frigöra sig från alla möjliga mentala föreställningar snarare. Och just den förmågan, de disciplinerna, hela den attityden, det är vad som vi har tappat bort i den västerländska historien någon gång. Och blivit väldigt vilsna.
1: Men då ska jag säga en sista sak här. Innan dagens samtal är slut. Det här är ju väldigt intressant. Det är nästan lite magiskt. Men så är ju livet ofta. Det var att jag hade en präst på besök här i mitt arbetsrum i Gamla stan. Jag tror att det var i förrgår.
0: Ja.
1: Och vi pratade just om det här. Och då gav han mig ett bibelord. Jag ska slå upp den nu.
0: Mm.
1: Det kommer gå snabbt för att jag har fortfarande kvar det här.
0: Är det vattenskadade bibeln?
1: Min vattenskadade bibel som knappt håller ihop. Men det tänker jag att det också är en bild för någonting. Släck inte anden. Förakta inga profetior. Men pröva allt. Ta vara på det som är bra. Och avhåll er från all slags ont.
0: Ja, om man sätter betoningen där på pröva.
1: Mm.
0: Och inser att det inte är fråga om en intellektuell analys. Utan om ett faktiskt levande prövning. Man gör saker. Lever saker. Genomlider saker. Då är det ju, stämmer det ju överens med de här andra traditionerna. I praktiken väldigt nära. Det skiljer sig i sättet att formulera sig. Det skiljer sig på det verbala planet. Men i praktiken finns det väldigt djupgående likheter. Så om man fokuserar på det praktiska. Så har man chansen att komma mycket längre i det här. Jag kommer också att tänka på att en annan bild för Jesus. Och sanningen i den kristna traditionen är livets vatten. Och vatten är den främsta metaforen för Taos egenskaper. Vatten är ju väldigt följsamt och går inte att hålla fast. Men kan allt, liksom, åstadkomma allt egentligen. Ger liv, urholkar stenen och så vidare.
1: Vi kanske slutar där för idag.
0: Ja, det kan vi göra.